0: e kabakoya sabu fabe su la kunu ka nyenamaya di o ma kura ye chogo mina o chogora ni denche ba fe ka nyenamaya de miuma abadi olugu lema fata kiti tige mogo sikan fana nga aka kitiko beto denche leboro janko be denche boya ina fo obe afa boya chogo mina ni mogo mi mason ka denche boya fami ka achi o tigi tɛ o le bonyara.
1: Yesu ko o ma ko.
0: Tiɲɛra ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ min ka ne ta kuma lamɛn ka la ne cibaga ra fana o tigi ka ɲɛnamaya banbari sɔrɔ. Kiti tɛna tigɛ a kan tun sabu a bɔra saya ra ka don ɲɛnamaya ra.
2: Yesu ya man ye fɛn.
3: Jean d'être nous ici. Juif meke kunjuri oma Jésus au Jérusalem. Jérusalem kron i anouan abe ple wame anouan brekun ole beple i ebrenu betesda bebo apa nule tukwa kipwe kbangbang pa belala apa somebo anyansi ifwe ni ketewa fwe ni bebo besa anze bejati wan beminde njue ikegele api kenwie anjukun wagra nje sonu ok kegenu ke oko kegen frango dumu wagra nu ke itu pakenti oyue bien kun lale ke oto tupake wadi apwe ablasani mokwe Jezi mouni olale ke osike olale wake pan ose ike akruke ae gwegwe tupake fwense ike nga nasramboke nzwe nko kegen opami yi nzwe nwan ke nzwe nko kegen bo mwa nkong san ofre du mwa granu Jezi se ike gao po obena nati pekon bian son mwa gwegwe wape iben osu nati sababo ti jifu meken ten ye oyeri sa sonyon oma jufu mese bian oyo gwegwe nke neti saba nanswa obe osebeke frango yo nkegwe osenke mpambena nati yuseke mwae osoke afo bena anati yo sange biango yo gwegwe osia frango yo gwegwe api frabo beson lentin Jezi wali ici, Jésus comme bien, y a mis soir dans nous là. On sait que ni à quoi que Dieu sien, na yo satekun, ma itenga itetrangai oyo. Bien sûr on lit que c'est, je peux me que Jésus est, oh il est gugu. Ça va qu'il y ait Jésus au sasonyon. Il senti. Jif me swei nganzwa. Sangeye Jezi sebeke. Ken kwa kwa kwa. Nsi di juma. Nkusu, ndi juma. Nde santi. Jif me swei nganzwa patra la anke bekwi. Na sababo osaki ngumikyo. Sangeye selebo seke. Nyemeti isi bo. Ofe un sunzintyo. Oma. Jezi ken ibobo onde, ose ke na wle, ike nga bangun ke isi yo, ye onyansu yo. Bambobo klakpe, itinu ya like fi, ike kwa nga isi yo, ye ikusu yo. Apin isi nkwle, ye okle yi, ike nkwa ngoyo. Owa kle yi, ike nga oyo, i dantranga na obo amunwa ke isi kesran bo oma benyangwan bankusuma franga kroke onyangwan onye ne isi boboye odi jolenyo sange ofanden kwa ore bansanu na srankra bebu isranke bebu isi fransa frango bue iwan sran obue isi bosmeni isran na ore srango ti eminde ola pi frango suma minsu ole anangamangwa esufe kwa gele di fwen igaso wanye iti yuen sanu
4: C'était La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, réalisée par Angie Eli.
5: 89.4 FM.
4: Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillée de prière, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales.